0: Radio made for you.
1: Ọlọ́run gbọ́ pẹ́ wa. Ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwawa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la ori nuwe Psalm 37:30 to ni Oluwa ni mole mi ati igbala mi tani mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati di ayika ti ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi Oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe o ni olorun bi re tin lo gbugbe ru to wa laye olua ma be le danu olua yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara o gbogbo ton deru ba olua o teba ni oruko jesu gbogbo ipa ati agbara satani ton do de lojo na olua yo te ori won ba fun e o de ti libe ogo ni foran lo kerun jesu christi oluwa wa
2: ti wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصره هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gẹgẹbi olorun oba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun oba si okan o meyan ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije okan kin ni mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa